0: Se tipukene, kukekene, ue saa tuttavaks, Elmar, kus viikaa tahes.
1: Kuinkin te olette harimatta, aga ikkakin inimene.